faso nyankwa agye se Yesu Kristo din anopa yi bekamfo Yesu Kristo amao 2026 let Christ be your uncle